0: anlamam ama Avicii man tøy poza.
1: Ah, dat er jeg ikke er. Dat er så så sjældent. Den der var net nemme nej boze, den duk sister, voilà.
0: Sister.
1: Ah, alle respekt.
0: Voilà.